Oj, pišlahanuša, doričku vodu brate, nabrala vodići i tešta ladu bati.